0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Preminuo je Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je bio na čelu takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i jedan je od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih lidera bosanskih Srba, a njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Centralna

0: Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 45. Masla s 250 grama, 82% mliječ.

0: vesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno je mrtav. Živio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava. Posebno je naglasila novinarka CNN-a Kristijan Amanpour njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je pobio u Srebrenici bit će njegova trajna sramota. Barem mu je suđeno pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i proglašen je krivim za svoje ogromne zločine genocida, poručila je Amanpour. Bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac. Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistva, stava deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali da presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne prepusti i zaboravu, te da je važno da je on do zadnjega dana ostao u zatvoru. Politolozi pak upozoravaju da velikosrpski državni projekat još nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti. Većinom je navedeno da je osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen. Dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid, u manjem BH entitetu RS se i dalje veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno je izvijestila o smrti haškog osuđenika, koga je opisala kao samouvjerenog bosansko-srpskog generala čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Drugi masakr na Markalama desio se na današnji datum 1995. godine u 11 sati ujutru i prigodnim aktivnostima bit će obilježen danas. 5 granata ispaljeno s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Bebin kutak.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Ratko Mladić, bivši komandant tzv. Vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđen ratni zločinac. Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Snažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne propusti zaboravu, te da je važno da je on do zadnjeg dana ostao u zatvoru, dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid u manjem BH entitetu RS i dalje se veliča njegov lik. Danas se navršava 31. godišnjica masakra na sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo je da napad izveden sa položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Tog 28. augusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva i ranjene 84. Kroz haške presude je dokazano da su granate na Markale ispaljene s položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, izjavila jutros nepalska policija, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju gotovo za 1500 osoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opšti izbori održat će se 4. oktobra ove godine. 10. susret autora i pisaca organizacije udruženja Riječi Sune počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su Tuzlu gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju na ovom mjestu. Ova tradicionalna međunarodna sportska manifestacija okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Javna ustanova Centra za socijalni rad Bosanska Krupa obavještava građane da je stupio na snagu pravilnik o kriterijima, postupku i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava za novčanu naknadu za treće i svako sljedeće dijete u porodici. Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu se podići od 1. septembra u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa. Jedno upozorenje, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 do 40 stepeni danas od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: će nas voditi.
1: I meni se čini.
2: 10:21, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću će u nedjelju 30. augusta ove godine biti obilježena 32. godišnjica formiranja jurišnog bataljona Tigar 502. viteške brigade, jedinice koja je tokom odrebeno-oslobodilačkog rata bila dio 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?
2: Tim povodom u otvorenom programu Radija Unsko-Sanskog kantona danas ćemo govoriti o ovom događaju sa našim gostima. Amir Kurbegović, zamjenik komandanta jurišnog bataljona 502. brigade, i Mirsad Litrić, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja grada Bihaća. Gospodo, želimo vam dobar dan, dobro vam došli.
4: Dobar dan, hvala.
2: Evo na samom početku, gospodine Kurbegoviću, da se prisjetimo kada je ova jedinica osnovana i sa kojim ciljem.
4: Pa, jedinica je osnovana 1.9.1994. godine, a namjera brigade je bila da stvori i formira jednu manevrsku jedinicu koja će dodatno jačati mogućnost manevrskog djelovanja brigade. U sastav jedinice su ušli pripadnici svih ranija tri bataljona. U samom formiranju je pristupilo i tokom prekomandi iz ranijih bataljona 320 članova, što oficira, što vojnika. U periodu trajanja bataljona od godinu dana, kroz jedinicu je kasnije zbog gubitaka mobilizacijom i prekomandama još oko 100 vojnika pristupilo, tako da je kroz čitav bataljon prošlo oko 420 pripadnika. Moram istaknuti da je u toku borbi svoj život za Bosnu i Hercegovinu dalo 43 pripadnika bataljona, a 260 je ranjeno jednom ili više puta. Tako da bi mogli reći da je skoro čitava jedinica, naravno, pretrpila teške gubitke, ali je i imala ogroman doprinos i učestvovala u ogromnim borbama za grad i okrug tadašnji, a sadašnji kanton.
2: Gospodine Litriću, vi ste dio ove priče. Kako su vaša sjećanja od samih početaka ste bili ovdje?
5: Prije svega, da što isto kažem, posalamiću sve slušalce Radija Unsko-Sanskog kantona, pripadnike, saborce, sa dubokim poštovanjem, selamim sve porodice poginulih boraca.

kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom. Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac, tokom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, potom i međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Snažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne propusti zaboravu, te da je važno da je on do zadnjeg dana ostao u zatvoru, dok većina reakcija ukazuje da je nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid u manjem BH entitetu RS i dalje se veliča njegov lik. Dijelo. Danas se navršava 31. godišnjica masakra na sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo je da napad izveden sa položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Tog 28. augusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva i ranjene 84. Kroz haške presude je dokazano da su granate na Markale ispaljene s položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Na području Plješavice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ove sedmice u Nepalu dostigao je 469, izjavila jutros nepalska policija, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju gotovo za 1500 osoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opšti izbori održat će se 4. oktobra ove godine. 10. susret autora i pisaca organizacije udruženja Riječi Sune počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su Tuzlu gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju na ovom mjestu. Ova tradicionalna međunarodna sportska manifestacija okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Javna ustanova Centra za socijalni rad Bosanska Krupa obavještava građane da je stupio na snagu pravilnik o kriterijima, postupku i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava za novčanu naknadu za treće i svako sljedeće dijete u porodici. Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu se podići od 1. septembra u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa. Jedno upozorenje, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 do 40 stepeni danas od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
0: Marketing.

Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.

Bio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava, napisala je novinarka CNN-a Kristijana Manpur. Posebno je naglasila njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je pobio u Srebrenici bit će njegova trajna sramota. Barem mu je suđeno pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i proglašen je krivim za svoje ogromne zločine genocida. Ponosna sam na posao u koji smo mi novinari radili 90. godina, kako bismo dokumentovali njegove zločine protiv čovječnosti i konačno ga pozvali na odgovornost, poručila je Amanpour. Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, pravosnažno osuđeni ratni zločinac tokom rata u Bosni i Hercegovini, bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, potom je međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana bez zaborava, bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne prepusti zaboravu, te da je važno da je on do zadnjega dana ostao u zatvoru. Politolozi upozoravaju da velikosrpski državni projekt još nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti, a većinom je navedeno da je osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen. Dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid, u manjem BH entitetu RS-a i dalje veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno je izvijestila o smrti haškog osuđenika, koga je opisala kao samouvjerenog bosansko-srpskog generala, čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Danas se navršava 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden s položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva, ranjene čak 84 osobe. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opšti izbori bit će održani 4. oktobra ove godine. Prvostepenom presudom Opštinskog suda u Sarajevu, odluke kojima je poništen magistarski rad Sebije Izetbegović, proglašene su nezakonitim, potvrdila je ona za N1. Također, ovom presudom Univerzitet u Sarajevu je dužan da Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka. Prema obrazloženju presude, navodi se kako je odluka Univerziteta u Sarajevu donesena nakon duže medijske kampanje inicirane izvan akademske zajednice, a čiji je cilj bio stvaranje uvjerenja u javnosti da Izetbegović svoj akademski status doktora medicinskih nauka i profesora univerziteta nije stekla na zakonit način. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za ponedjeljak 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Info Plus. U okviru radne posjete u Unsko-sanskom kantonu, delegacija Evropske unije posjetila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Evropska unija provodi i financira značajne projekte

na visokoškolskim ustanovama, a kada je riječ o pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, ključne aktivnosti i posjete vezane su za projekte inkluzije, socijalne kohezije i modernizacije nastave. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te je da s kantonalnom vladom dogovoreno da se dokumenti usaglase najkasnije do 15. ovog mjeseca. Rokovi nisu ispoštovani, procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-sanskog kantona. Sjednica kluba Bošnjaka Skupštine Unsko-sanskog kantona održava se u Bihaću. Kako nezvanično saznajemo, klub bi trebao zauzeti stav vezano da javnu raspravu Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 3. septembar ove godine. Podsjećamo, Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazala je 3. septembra ove godine javnu raspravu o zahtjevu kluba za zastupnika Srba u Skupštini kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva, te Klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Zahvaljujući uspješno realizovanom projektu Ministarstva privrede u vladi kantona i Uprave željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je u protekla 3 mjeseca Unsko-sanskom prugom saobraćao turistički voz Bihać-Bosanska otoka, a putovalo 15.000 putnika, ova turistička linija prerasla je u redovno. Putnički voz će od ponedjeljka 31. augusta do kraja ove godine na ovoj dionici saobraćati svakim radnim danom. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom za sada. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima, potvrdili su nam u operativnom centru kantonalne uprave civilne zaštite. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Policijski službenici našega kantona zaprimili su više prijava o požarima, potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmet s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali isti. Javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanska Krupa obavještava građane da je stupio na snagu pravilnik o kriterijima, postupku i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za treće i svako sljedeće dijete u porodici. Zahtjevi za ostvarivanje prava moći će se podnositi od 1. septembra ove godine u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti navedenom Centru za socijalni rad. Vijesti. Na kratko idemo u regioni svijet. Najmanje 475 osoba poginulo je, gotovo 1500 ih se smatra nestalima u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. Među njima najmanje 800 je stranih državljana. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne zemljotres, kako se isprva mislilo, a utvrdio je Američki geološki zavod. Oko 370 palestinske djece nalazi se u izraelskim zatvorima, većinom u zatvorima Megido i Ofer, navodi se u novom izvještaju Palestinskog centra za zagovaranje prava zatvorenika. Ta djeca dio su grupe od više od 9400 palestinskih zatvorenika i pritvorenika koje je Izrael držao početkom augusta, saopštila je Organizacija za ljudska prava. U izvještaju se navodi da pritvaranje palestinske djece u Izraelu više nije ograničeno na pojedinačne slučajeve, već je postala učestala pojava tokom kampanja hapšenja širom okupirane zapadne obale i istočnog Jeruzalema. Dodaje se da su izraelske snage samo tokom prvih 6 mjeseci ove godine pritvorile 276 palestinske djece. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. U okviru radne posjete Unsko-sanskom kantonu, delegacija Evropske unije posjetila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Evropska unija provodi i financira značajne projekte na visokoškolskim ustanovama. Kada je riječ o Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, ključne aktivnosti i posjete vezane su za projekte inkluzije, socijalne kohezije i modernizacije nastave. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je na donošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonom vladom dogovoreno da se dokument usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi su ispoštovane, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.
0: Marketing.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U okviru radne posjete Unsko-sanskom kantonu, delegacija Evropske unije posjetila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Evropska unija provodi i financira značajne projekte na visokoškolskim ustanovama. Kada je riječ o Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, ključne aktivnosti i posjete vezane su za projekte inkluzije, socijalne kohezije i modernizacije nastave. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je na donošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonom vladom dogovoreno da se dokument usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi su ispoštovane, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-sanskog kantona. Sjednica kluba Bošnjaka Skupštine Unsko-sanskog kantona održava se u Bihaću. Kako nezvanično saznajemo, klub bi trebao zauzeti stav vezano za javnu raspravu Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, zakazane za 3. septembar ove godine. Podsjećamo, Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazao je za 3. septembar javnu raspravu zahtjevu kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu su pozvani klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva, te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu je konačno mrtav. Živio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava, napisala je novinarka CNN-a Christiane Amanpour. Posebno je naglasila njegovu ulogu u genocidu.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatu.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac tokom rata u Bosni i Hercegovini, bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikad ne prepusti zaboravu. Politolozi upozoravaju da velikosrpski državni projekt još uvijek nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti, dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid. U manjem BH entitetu RS i dalje se veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno izvijestila o smrti haškog osuđenika, kojeg je opisala kao samouvjerenog bosansko-srpskog generala čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Europi od Drugog svjetskog rata. Danas se navršava 31 godina od masakra na sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo je da je napad izveden s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva, a ranjene 84 osobe. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Više od tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba, a u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba danas je održana konferencija za medije, sa koje je ponovo upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu.

marketing. Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog

0: Banskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem biće izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
8: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
10: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
11: Marketing.
12: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: te vitalnog nacionalnog interesa.
1: Da je on zloupotrebljen u socijaldemokratske partije koje pripada Mladen Lolić kao Srbin i kao zastupnik u Skupštinu Savskog kantona, jer je očigledno da je u Ustavu kantona i svi to znaju da smjena vlade i zamjena vlade nije povreda vitalnog nacionalnog interesa ni jednog naroda. I oni to znaju i oni su to iskoristili samo, vulgarizirali su stvari, iskoristili su samo da zaustave smjenu vlade.
0: U zahtjevu za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda istaknute su i materijalne povrede na koje su se osvrnuli članovi kluba Bošnjaka.
2: Mi po toj proporcionalnoj zastupljenosti trebali bi imati, dakle, u Skupštini Unijska dva predstavnika srpskog naroda, jedan iz reda hrvatskog naroda i sedam iz reda bošnjačkog naroda. Kada uzmemo ovu faktičko stanje na terenu, dakle popis stanovništva iz 2013. godine, onda je to po toj proporcionalnoj zastupljenosti ni srpski ni hrvatski narod ne bi trebalo da ima ni jednog predstavnika.
1: Ono što posebno meni smeta da u ovoj situaciji sad u Bosni i Hercegovini i što je nama i smatram da nam je najviše nanesena šteta s tim je to da je u javnost u Bosni i Hercegovini, u okruženje, u svijet otišla poruka da je u Unsko-sanskom kantonu ugrožen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Mislim da to baca ljagu na kanton, da to baca ljagu na krajinu, da to baca ljagu na Bošnjake kao većinski narod u ome kantonu.
0: Ukoliko se želi zadovoljiti princip minimalnog zadovoljavanja svih konstitutivnih naroda, najviše po jedan, što je ova vlada, koju je rješenjem Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa suspendovalo, u potpunosti ispoštovala. I u ovom sazivu vlade je bio po jedan predstavnik srpskog i hrvatskog naroda i ostali predstavnici bošnjačkog naroda. Zaključio je Jasmin Hušić, predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
3: A dok se u Unsko-sanskom kantonu očekuje odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine pred početak nove školske godine, stižu i zahtjevi prosvjetnih radnika. Srednjoškolski profesori prvog dana nastave stupaju u jednosatni štrajk upozorenja. Kao razloge navode neispunjena obećanja, neusvajanje pravilnika o napredovanju i stručnim zvanjima, kao i pedagoških standarda i normativa. Konferenciju za medije pratila je Merima Ličević.
4: Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu mogla bi početi protestom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola. Sindikat podsjeća da je prije manje od mjesec dana postojao optimizam da će oba dokumenta biti usaglašena do 15. augusta, međutim dogovoreni rok nije ispoštovan.
5: U međuvremenu je došlo i do smjene vlade, tu nije bilo nikakvog zastoja da i to razjasnimo, jer smo nastavili sa istim pregovaračkim timom koji je imenovala, da kažemo, prethodna vlada, odnosno evo sadašnja vlada, i došli smo do određenih dokumenata i nadali smo se da ćemo to potpisati, odnosno po našem dogovoru zajedničkom između vlade i premijera i sindikata, da to sve stupi na snagu od 1. septembra.
4: U sindikatu su nezadovoljni jer nisu usvojeni pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama, kao ni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje. Upozoravaju i na, kako kažu, nepovoljan materijalni položaj profesora. Navode da plata profesora sa 7. stepenom stručne spreme bez napredovanja i stručnog zvanja iznosi 1736 maraka i 35 feninga. Istovremeno tvrde zaposlenici sa nižim stepenima stručne spreme u drugim javnim ustanovama imaju veće plate.
6: Razlika u visini plate profesora za 7. stepen obrazovanja i uposlenika u obrazovanju i drugim institucijama koji imaju manju stručnu spremu iznosi 529,37 km u odnosu na 6. stepen, 838,66 u odnosu na 4. stepen i 166,92 u odnosu na 3. stepen. Jedina svjetla tačka, da ironija bude veća, jeste registar zaposlenih u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona Ureda za borbu protiv korupcije USK, koje je objelodanilo podatke o primanju zaposlenih u javnom sektoru, na čemu smo im iskreno zahvalni.
4: I sindikata poručuju da su tokom pregovora bili spremni na kompromis, ali da nakon više mjeseci čekanja smatraju da je vrijeme za konkretno djelovanje. Od vlade očekuju ispunjavanje ranije preuzetih obaveza.
5: Istina je da je nas je primjer